0: panyin ti yɛn ka anaa
1: ɛna mpatwa ɛmsa afei deɛ wafiri so ayi na tekɔ mehwɛ akyiri mpatwa